деп арадан чыкты. Жемил оглу шул агыр бетпакчылыгын ичинде улулды, эмма сүргүн онун эркини сыйындырмады. Эйсем ул бүтүн өмүрүн багышлажак мукаддес жолуну тапты. Ватаны кыйма долунмак ве өз халкынын укуктарын дүйнө жаратмак. Жемил оглу жаштык жылдарында крем татарларынын милли аракетине кошулуяр. Шейлеликте ул кыйсык убакыттын ичинде совет режиминин ийдарламаларына себепкер болуяр. Сүргүн хакыйкатын ачык айдын беян эденлиги, өз халкынын тарыхын өөрөнүүнүгү ве миллетинин укуктарын коорануу үчүн университеттен чыгарылыяр. Бир нече кезек туссага дилияр. Ул өмүрүнүн жеми 15 жыл оголойну совет туссоо ханаларына ве захмет лагерлерине кечирди. Жемил оглунун адыны бүтүн дүйнө таныдан вака болсо 1975 жылда башлан ве 303 күн давам эден ашлык ыглан этмеги болуяр. Зор менен имитлендирилип дири сакланган бу көрүш адамзат тарыхындагы эң узак ашлык этмелеринин бири өкмүнө белгилеп алынды. Бу вака Нобель байрагынын ээси аалым Андрей Сахаровун башты турмогуна дүйнө жемгечилигинин үнсүн крем татарларынын миллий меселесине чекти. Жемил оглунун көрүшүндө эң эсасы айра тыйынтыктардын бири эң агыр зорлуктарга себепкер болууну да эч качан зорлугу жүз тутмазлыгыдыр. Ул өз халкына хемише кануну эсасларда парахатчылыклы эмма берг ыктыярлы көрүш алып бармагы үндөдү. Худшу жөрөлгөлү карайышы менен крем татарларынын милли аракетини дүйнөнүн хормот коюан укук көрүшлөрүнүн бирине урду. Совет союзу дарыга башланды 1989 жылда Жемил оглу өз ватаны кремы долонияр. Ул 100 миңлерче ватандашынын ата ватаны долонмагына жол башчылык эдияр. 1991 жылда кечирилген экинчи курултайда крем татарларынын милли мечлисинин башлыклыгына сайланыяр ве бу видипетини 2013 жылга чейин үстүнүклө алып барыяр. Онун жол башчылыгында крем татарлары сүргүнүнүн күлүнөн тааптанып кайтадан калкынды. Тээди обалар курулду, мектептер ачылды. Эни тилиндеги билим жолу коюлду ве милли маданият кайтадан өсүрүлдү. 1998 жылдан бери Украинанын парламентинин депутаты болуп иштеген Жемил оглу өз миллетинин сесини халкара мүнөбөрлөрүнө эшиттирмегини давам эттирди. Ул Нобелин парахатчылык байрагына далашкер көрсөтүлдү эмде көп саны халкара сыйлыгына мунасип болду. Эмма тарых бу бийик көрүшүнү жаңы даврга да кыйнады. 2014 жылда Русиянын Крими халкара укугуна эскермечилиги деп бий канун аннексирлемегенден соң Жемил оглу өз доглон диярына бармагы кадаган эдилен ватан хасратынын бендисине урулду. 80 жаштан кечен бу даана шахсиет көрүшүнү Киевде давам эттирер. Ул басып алыш астындагы Кримде басыштары себепкер эдилген, тутсак эдилген ве мажбури ассимиляция саясатына дуучар эдилген ватандаштарынын укуктарын эхли халкара мүнөбөрлөрүнө коормага давам эдер. Соңку дөөрдө халкара жемгечилигине өңө сүрүлген жер чалышыгы эсасында парахатчылык жалы теклиптерге каршы чыгыш этмеги хем онун ыгыраарлыгынын айдын беяныдыр. Онун пикирине көрө ватанын бир карыш жери хем сөөдөнүн териштеси болуп билмед. Жемил оглунун пикир дүйнөсүнүн өзүнүнү үч эсасы түтүнүн көз башалыяр. Ватан, милли шахсиет ве канун эсасындагы көрүш. Онун пикиричи бир халк өз ватандан айырылып билер, эмма ватан сөйгүсүнөн эч вакыт махрум эдилип билинмед. Эгерде ул өз тилини, динини ве маданиятын коорап сакламага башарса, онда сүргүн, басып алыш шул миллети тарых сахнасынан түшүрүп билмед. Крим татарларынын жарым асыр оголой давам эден сүргүнүнөн соң ата ватандарына долунуп билмеги хем ушу ынанчын эң айдын субутнаматыдыр. Жемил оглу шол бир вактын өзүнө Түркия ве түрк дүйнөсүнө чуңур хормот ве мехир менен караяр. Ул Түркияны крем татарларынын аннексиясын ыкрар этмеген берг карайышын ве ватандаштарына колдоо бермегин эр пурсатта улуу миннеттарлык менен аттайяр.
Şeýle hem ol türk dünýäsiniň agzybirligini, Krim meselesiniň geljegi üçin

Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын баш 10 айынын 16 күнгө жекшембе. Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия үнү радиосунун ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Turksat 4A, Hotbird Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен ТРТ Кыргыз Чекит.com дарегибиз аркылуу интернеттен таанышсаңыздар болот. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Аслы Йыгылмаз. Түркия жаңылыктары. Президент Эрдоган Египет Мекке келишимине кошулушу мүмкүн деп айтты. Президент Режеп Тайып Эрдоган Египет, Түркия, Сауд Аравиясы жана

0: Алыш ондой эле Израилдин Газа, Ливан жана Сириядагы аскердик чабуулдарынан улам күчөгөн аймактык турксуздукка көңүл буруп, Ормуз кысыгын тез арада ачууга чакырып, Анкаранын Газага болгон милдеттенмесин кайталады. Ошондой эле Түркия Газадан баш тарта албайт деп баса белгиледи. Президент Эрдоган ошондой эле Башар Асадтын диктатурасы кулатылгандан кийин түзүлгөн жаңы өкмөткө колдоо көрсөтүү үчүн Сирияга баруу ниетин билдирди. Түрк Кызылайы Газада. Түрк Кызылайынын билдирүүсүнө ылайык 2023 жылдын 7 октябрында башталган 2 жылдык чабуулдарда Газадагы миңдеген адамдар оор жаракат алып, буту колунан ажырашкан. Газа дүйнө жүзү боюнча чыр чатактарга байланыштуу ампутациялардын эң жогорку көрсөткүчтөрүнүн бирине ээ. Эл аралык уюмдар Газада тарыхтагы ампутацияланган балдардын эң чоң тобу жайгашканын белгилешет. Региондо уланып жаткан гуманитардык кризистин кесепеттерин азайтуу боюнча аракеттерин улантып жаткан Түрк Кызылайы протездик ортопедиялык колдоо долбоорун баштады. Газадагы көп кырдуу жардам аракеттерин улантып жаткан Түрк Кызылайы температуранын жогорулашына жана таза сууга жетүүдөгү кыйынчылыктарга байланыштуу күн сайын 100 тонна таза суу тарата баштады. Түрк Кызылайы ошондой эле биринчи күндөн бери үзгүлтүксүз камсыз кылып келе жаткан шорпо ашканасы кызматы менен 30 000 адамдын күнүмдүк тамакка болгон муктаждыгын канааттандырууну улантууда.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Румыния Испаниянын НАТО согуштук учагы аба мейкиндигин бузгандыгы үчүн учкусуз учуучу аппаратты атып түшүргөнүн билдирди. Румыниянын коргоо министрлиги жекшемби күнү Испаниянын согуштук учагы Украина жана Молдова менен чек арага жакын жерде аба мейкиндигин бузган учкусуз учуучу аппаратты атып түшүргөнүн жарыялады. Бул окуя Украина менен чектешкен НАТО өлкөлөрүнүн кыйынчылыктарын жана алардын Орусиядагы согуштун кесепеттерине алсыз экенин көрсөтүүдө. Министрлик Молдова тараптан кирген учкусуз учуучу аппаратты НАТОнун F-18 учагы тосуп алганын билдирди. Тегеран Иран менен Оман Ормуз кысыгынын навигациялык жолу боюнча макулдашканын жарыялады. Иран менен Оман бир нече жумалык техникалык сүйлөшүүлөрдөн кийин стратегиялык Ормуз кысыгынын жаңы навигациялык картасы боюнча макулдашты. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Исмаил Бекаинин айтымында келишим эки жээктеги мамлекеттердин ортосунда коопсуз деңиз коридорун түзүү үчүн июнь айында кол коюлган өз ара түшүнүшүү меморандумуна негизделген. Ирандын президенти АКШ менен Израилдин согушунан кийин мамлекеттик кирешелердин төмөндөшү жөнүндө эскертти. Ирандагы экономикалык кризис маанилүү инфраструктураны талкалап, жогорку лидер Али Хаманийин өлүмүнө алып келген АКШ менен Израилдин аскердик чабуулдарынан кийин тереңдеп баратат. Кырдаалды баалоодо президент Масуд Пезешкиян мунай сатуу жана завод өндүрүшүн кошо алганда мамлекеттик кирешелер кескин төмөндөгөнүн билдирди. Араб Лигасы Израилдин Ливанга кол салууларын айыптап, бууну кийлигишүүгө чакырды. Араб Лигасы Израилдин түштүк Ливанга кол салууларын катуу айыптап, Набатиядагы жайкын тургундарды бутага алуу Ливандын эгемендүүлүгүн ачыктан ачык бузуу болуп саналат деп эскертти. АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн ок атышууну токтотуу келишимине карабастан, акыркы Израилдин кол салууларында кеминде 11 адам каза болуп, 19 адам жаракат алган. Каирде Хамастын делегациясы Газадагы ок атышууну токтотууну талкуулайт. Халил Алхая жетектеген Хамастын жогорку деңгээлдеги делегациясы Газадагы ок атышууну токтотуу келишимин бекемдөө үчүн Египеттин расмий өкүлдөрү менен жолугушуу үчүн Каирге барууда. Сүйлөшүүлөр Израиль АКШ колдогон 15 пункттан турган тынчтык планын четке кагып, Израилдин расмий өкүлдөрү Хамастан аскерлерди чыгарып кетүүдөн мурун куралын таштоону талап кылгандан кийин болуп жатат. Урматтуу каармандар, ТРТ'нен Türkiye Ünlü Radyosu'ndan akırkı kavarlar doktuğumuzdar.
1: Türk cana Kırgız dünyasından.
2: Kadarlı uğarmandar, bugünkü uktuğumuzda Türkiye'dağı festivallarga katışkan Aşıralı Aytaliyev atındagı nomer 1-nji muzikalık mekteptin Temirganat komuzçular ansambли жана Руслан Жумабаев атындагы nomer 7-nji muzikalık mekteptin жетиген komuzçular ансамблинин мугалими Рысбекова Бактыгүл Адылбековна айым жана

0: анын окуучулары менен болгон маектешүүгө бөлдүк. Анда дароо маектешүүлөргө өтөлү. Анкарага келип, фестивалга катышып жатасыздар. Эң оолу өзүңүздү тааныштырып, ушул комузчулар тобуңуз жөнүндө айта кетсеңиз.
1: Саламатсыздарбы? Менин атым Бактыгүл Адылбековна. Мен комуз мугалими болуп эмгектенем.
2: Негизи мен ушул Бишкек боюнча 9 музыкалык мектеп бар. Ошол мектепте 7-чи музыкалык мектепте 22 жылдан бери иштейм.
1: Азыркы учурда Руслан Жумабаев атындагы номер 7-чи музыкалык мектебинде штаттык негизинде иштейм жана ошондой эле Ашыралы Айталиев атындагы номер 1-чи музыкалык мектебинде дагы комуздан сабак берем. Мен жетектеген Темир Канат жана Жетиген ансамбльдары түзүлгөнүнө 2 жыл болуп калды. Бул ансамбльдеги балдардын баары менин окуучуларым, өзүмдүн окуткан окуучуларым.
2: 14, 15, 16 жаштагы балдарымды алып келдим.
1: Жакында эле ушул эки ансамблымды бириктирип алып, Түркиянын Токат деген шаарында өткөн Япрак фестивалы болду. Ошол Япрак фестивалына барып, ийгиликтүү катышып келдик. Жана ошондой эле Анкара шаарындагы өткөн Хамам өнүндө улусуларасы Яз фестивалына да катышып келдик. Фестивалдар абдан жогорку деңгээлде өттү. Балдарыбыз комуз чертип эле тим болбостон ырдап, бийлеп, кыргыз элинин улуттук маданиятын ар тараптан көрсөтө алышты деп ойлойм. Жана ошондой эле биз үчүн бул чоң сыймык жана чоң жоопкерчилик болду деп эсептейм да. Мындай эл аралык фестивалдарга катышуу балдардын тажрыйбасынын арттырып, чыгармачылыкка болгон кызыгуусун дагы күчөтөт деп ойлойм. Буга чейин ушул ансамблым Темир Канат ансамбли дагы жакшы ийгиликтерибиз болгон. Былтыр Алматы шаарындагы өткөн эл аралык фестивалга да катышып, гран-прини жеңип алганбыз. Мындай жетишкендиктерге окуучуларымдын тынымсыз эмгеги, тартиби жана өнөргө болгон сүйүүсү менен жетти деп ойлойм. Биз мындан ары дагы кыргыздын улуттук өнөрүн дүйнөгө таанытуу үчүн аракетибизди уланта беребиз деп айта алам да.
0: Жакшы. Анда балдар менен таанышалы, атыңарды айта кетсеңер.
3: Менин атым Алим, мен 16 жаштамын.
4: Менин атым Кудайбергенова Аймөлтөр, мен 15 жаштамын.
5: Менин аты Жөнүм Жунусова Ажар, мен дагы 15 жаштамын.
6: Менин атым Оолдор Арке, мен 10 жаштамын.
7: Саламатсызбы, менин атым Белекова Адеми, мен 16 жаштамын.
8: Менин атым Алия, мен 15 жаштамын.
9: Менин атым Аруке, мен 15 жаштамын.
10: Саламатсызбы, менин атым Мусабекова Амина, мен 17 жаштамын.
11: Саламатсызбы, менин атым Оолдор Фалшер, мен 15 жаштамын.
0: Жакшы. Мына Бактыгүл айым, азыр комузчулар тобуңуз менен чогуу турасыздар. Анда балдар бизге күүчөртүп беришеби же ырдап беришеби?
2: Бул жакта балдарым фестивалга жакшы-жакшы күлөрдү даярдап келдик. Сизге азыр комузда Атай Огонбаевдин Саадат какты деген күүсүн ойноп беришсин. Анда балдар даярбызбы?
12: Даярбыз.

0: Vali vali vali. Son çertettir vaysları. Hay vay son çertettik enister. Sizler usul günü kaysı yerlerge varıp çertip geldinizler? Usul orjanda ayıp verseniz.
1: Биз негизи биздин өзүбүздүн көлүбүздө, ысык көлүбүздө, Чолпон Ата шаарында бир жакшы эл аралык конкурс өткөн. Ошол жактан ушул балдарым биринчи орунду ээлеп, анан Турцияга жолдомо алдык. Ошол себептен биз Түркияга келип

0: калдык. Биринчи биз ошол Турциянын Токат деген шаарына келдик. Ал жакта Ерба деген өзүнүн бир району бар экен. Ошол жакта бир чоң фестиваль болуп атыптыр. 10 өлкөдөн келишиптир. Ошонун бир өлкөсү биз болуп Кыргызстан келип, өзүбүздүн өнөрүбүздү, талантыбызды көрсөтүп кеттик. Андан тышкары ал жакта 4 күн болдук. Андан соң Анкарада дагы ошо улуслар арасында деген фестиваль болуп атыптыр. Анан ошол жака да келип, биз азыр ошо Анкарадабыз.
1: Жакшы. Анда балдар дагы бир күү же ырдап беришет го, э?
0: Бул жакта балдарым меңки ар тараптуу, таланттуу деп айтсам дагы болот. Анткени Токат шаарында би тарабында көрсөттүк. Бул жакта бир окуучум ырдайт дагы, ар тараптуу ошолорду көрсөтүп келдик. Азыр анда сизге бир ырдап берсин. Моңолдоров Алишер деген балабыз бар. Нарындан тапкан махабат деген ырдап берсин анда. Кабыл алып коюңуздар сиздер үчүн.

0: Ой, азамат, өркүнүң өссүн, сонуң мурдатпай. Бактыгүлайым, бүгүн Анкараны кыдырдыңар окшойт. Кайсы жерге бардыңыздар, ошолор жөнүндө айта кетсеңиз.
1: Бүгүн биз Анкарада төртүнчү күн жүрөбүз. Күнүгө концерт коюп аттык. Элдерге абдан жагып, биздин балдардын талантына таазим этип атышты. Ар кайсы жерден мен балдарым менен сүрөткө түшүп, абдан бактылуу мүнөттөрдү бизге тартуулашты. Бүгүн болсо биз Ататүрк музейине барып, ошол жакты кыдырып, балдарыбыз менен көрүп, абдан жакшы

0: Көңіл менен кайтып келдик. Абдан жакты бизге Анкара.
1: Ататүрктүн мавзолейинде эмне көрдүң?
2: Ар кандай сүрөттөрдү көрдүк. Биз ал жерден Анкара шаарынын негизинде эле Ататүрк жөнүндө көп мындай тарыхый нерселерди үйрөнүп билип келдик.
1: Сен эмне көрдүң?
3: Мен Ататүрктүн кандай жашаганын, ал заман кандай болгонун, согуштун чалгыштарын көрдүк. Ал жакта аябай кооз экен, жана борду орута турган картина деп койсок бар экен. Бизге аябай жакты ал жак. Ал Ататүрктүн өзүнө тиешелүү буюмдар дагы бар болчу. Алар аябай мындай көз ирмемдерге жакындаттырып аябай жакшы көрүнөт экен.
1: Сен эмнени айта аласың мавзолей жөнүндө?
4: Мага согуш жөнүндө түшүндүрмөлөр жакты. Аябай жакшы эмне болгонун, бүт таасирле этип, бүт жакшы жасашыптыр. Бүт баарын согуш жөнүндө. Ошонусу аябай жакты.
1: Кыргызстанга да керек ушундай.
4: Кыргызстанга да керек.
1: Сен эмне көрдүң?
5: Мен музейден бир жакта согуш реалистичный болгон место бар экен. Аякта аябай коркунучтуу согуш болуптур Турцияда. Аябай боорум ооруп кетти. Картиналар дагы аябай жакшы экен. Боорун ооруткан аябай коркунучтуу. Биз деген музейден чыкканда бир парк бар экен. Ошол жакта солдаттар бар болчу. Алар аябай элегантно монтип басышты, аябай по правилам басышты. Мага Турция аябай жакты.
1: Жакшы. Сенчи?
6: Мен бүгүн билдим, Мустафа Кемал Ататүрк 1981 жылы 19 май күнү төрөлгөнүн билдим. Анын буюмдарын да көрдүк, Ататүрк өзү кандай экенин да көрдүк.
1: Сен эмне көрдүң?
2: Ошо башкалар айткандай эле сүрөттөрдү көрдүм. Ал сүрөттөрдө Түркияда болгон согуштарды сүрөттөлүптүр жана Ататүрктүн жашоосу, эл журттун болгон согушта эмнелерди өткөргөн сүрөттөлүптүр жана Ататүрк колдонгон буюмдары, кийген кийимдери жана ошондой эле эмне менен жүргөн көрдүм.
1: Жакшы. Сен айтпайчы?
7: Ал музейде аябай жакшы жазышыптыр жана ошол тарыхын аябай жакшы көрсөткөн. Сүрөттөрүн жана кийимдерин аябай жакшы сакташыптыр жана көрсөткөндө ошондой атмосферасын көргөндө коркунучтуу болуп кетет экен жана ички сезимиң дагы мындай башкача болуп бир аз коркунуч сезимдер бар болду. Анткени адамдардын кандай болгон экенин, кантип жашаганын жана кантип жүргөндөрүн, кантип көргөндөрүн баардыгын айтып берет экен.
1: Патриотизмди оятат экен.
7: Өтө аябай оятат экен.
1: Жакшы. Ушундай мавзолей Кыргызстанга да керек. Мисалы үчүн Манас жөнүндө чоң ушул сыяктуу бир нерсе жасап, мекенге болгон сүйүүнү ойготуш керек, мекенди сүйүш керек, э?
2: Албетте.
1: Анда комуз менен бир эле күбө, бир эле ырдап кетпей дагы чертип бересиздер го, э?
0: Албетте. Бул жака келерде биз абдан күлөрүбүздү жакшы эле колдон келишинче даярдаган аракет кылдык. Айдар анын көрөңгү деген күбөсүн даярдаганбыз. Атай Огонбаев атабыздын Машпотой деген күбөсүн даярдап келгенбиз. Атай Огонбаевдин Саадат какты деген күбөсүн даярдап келгенбиз. Шекербек Ширкуловдун Үч мунак деген күбөсүн, көптөгөн күлөрүбүздү эле колдон келишинче даярдап келип, өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөттүк десем дагы болот. Анда сиздер үчүн Шекербек Ширкуловдун Эргиме деген күбөсүн балдарыбыз ойноп берсин. Бул жакта комузчуларым, андан тышкары Алишер деген балабыз сыгызгы аспабында да ойнойт. Ошо менен сиздерге Шекербек Ширкулов Эргиме. Кабыл алып коюңуздар.

0: Vale, vale, vale, vale. Vay vay sonum.
1: Урматтуу угармандар, уктуруубуздун уландысын кийинки программабызда улантабыз.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн

Кадырлуу угармандар, кабарлардын кыскача мазмунун кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Президент Эрдоган Египет Мекке келишимине кошулушу мүмкүн деп айтты. Министр Байрактар Түркия энергетика тармагында чейрек кылым ичинде 100 жылдык эмгекти аткарды деди. Түрк кызылайы Газада. Румыния Испаниянын НАТО согуштук учагы аба мейкиндигин бузгандыгы үчүн учкусуз учуучу аппаратты атып түшүргөнүн билдирди. Тегеран Иран менен Оман Ормуз кысыгынын навигациялык жолу боюнча макулдашканын жарыялады. Ирандын президенти АКШ менен Израилдин согушунан кийин мамлекеттик кирешелердин төмөндөшү жөнүндө эскертти. Араб Лигасы Израилдин Ливанга кол салууларын айыптап, бууну кийлигишүүгө чакырды. Каирде Хамастын делегациясы Газадагы ок атышууну токтотууну талкуулайт. РТ'нин Түркия Үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле ТРТ Кыргыз Чекит.ком веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87, факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. ТРТ'нин Түркия Үнү радиосун уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

Тапшыруу акырында күннүн кой бир түп темаларын сизге түшүрөбүз. Израиль армиясы Ливанда бир нече күнгө сузулурга мүмкүн болгон берилишке азырлана. АКШ башы Дональд Трамп соклануу министри Пит Хексетка Күнүйөк Корея менен планаштырылган бирликтеги харбий күнүгүлөрүнө ахемиятлүү көлөмдө кимитирге көрсөтмө бирди. Түркия һәм тагын 7 ил Израилнин АКШ башы Дональд Трамптын Газа конфликтин туктатуу планын амалга ашырууну кири кагууну айыпледи. 15 август эртесинде Индонезиянын күнчыгыш жарларында болгон 7.7 балл зурлугундагы жер титиреүдө өлүүчүлөр саны 51ге жетти. Филиппиндарда тропик циклон һәм муссон яңгырлары аркасында 23 кишинин көмүрү үзүлдү. Конго Демократик Жумхуриятында Эбола вирусу 2325 кишинин көмүрүн үздү. Италияда Мессина шаары музейинен Ренессанс чорына караушы кыйметтүү рәсимдер урланды. Мухтарам тыңдаучылар, Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги тапшырулары шушунун менен ахырына жакынлашты. Ярты саатлык тапшыруларыбыздын кабатлауын Түркия һәм Казан вакыты менен саат кечки 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешин Түрксат 4A ершені білен 3W.3TD.com интернет сахифесі ош әм Вод Уэст радио каналынан тыңлай аласыз. Әліге біз сіздің білен соғылаша біз эфирді келесі үшірашуға қадар.